رب کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں خوش سلامت اور صحت مند رکھے، آمین۔ آج کی یہ بزم بھی سجے گی آپ کے پسندیدہ نئے پرانے گیتوں سے، چند اشعار، کچھ کام کی، کچھ ادھر ادھر کی باتیں اور چند اعلانات۔ آغاز آج بھی ہوگا ایک اچھی بات سے۔ قرآن کی ایک آیت کے معنی ہے، اور کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ نہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں سبیل اللہ کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے اس کا تعلق مخصوص طور پر حالت قتال سے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم عام ہے، یعنی دینی زندگی اختیار کرنے کے بعد دنیا میں جو مصائب و شدائد پیدا ہوتے ہیں اس پر انہوں نے استقامت کا طریقہ اختیار کیا۔ صبر کا لفظی مطلب برداشت کرنا ہے۔ دانشمند انسان کے لیے برداشت برائے برداشت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، یعنی وقتی صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے مستقبل کا نقشہ بنانا، وقتی حالات سے اوپر اٹھ کر غیر متاثر ذہن کے ساتھ دوبارہ سوچنا اور یہ معلوم کرنا کہ پیش آمدہ حالات میں زیادہ مؤثر عمل کیا ہو سکتا ہے۔ صبر کا مطلب پسپائی نہیں، بلکہ زیادہ بہتر اقدام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک طریقے عمل کارگر ثابت نہیں ہوا تو اس کے بعد یہ دریافت کرنا کہ دوسرا زیادہ مؤثر طریقے عمل کیا ہو سکتا ہے۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی حالات کا شکار نہ بنے، وہ حالات سے غیر متاثر رہ کر سوچے، وہ رد عمل سے اوپر اٹھ کر مثبت ذہن کے ساتھ منصوبہ بندی کرے۔ انسان کی زندگی میں ایسی صورتحال بار بار پیش آتی ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ اس طرح کی صورتحال میں جو شخص مذکورہ معنوں میں صبر کا ثبوت دے وہی اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ اچھی بات آپ نے سنی۔ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے مشہور عالم، مورخ اور فلسفی جناب علامہ طالب جوہری ایک اچھے شاعر بھی تھے، اس وقت آپ کو سنا رہے ہیں ان کی ایک نظم، تم کو ہی لکھ رہا ہوں یہ خط، میں تم کو ہی لکھ رہا ہوں، مگر مجھے یہ یقین بھی ہے کہ اس نوشتے کو تا قیامت تمہاری آنکھیں نہ پڑھ سکیں گی۔ یہ خط عجیب اور منفرد ہے جو قاصدوں اور

ڈاک خانوں سے تا ابد اجنبی رہے گا. میں اس کو لکھ کر طویل جاڑوں کی یخ گزیدہ اداس راتوں میں خود پڑھوں گا. پھر ایک دن پارا پارا کر کے عدم کی بھٹی میں پھینک دوں گا. یہ خط جو تم ہی کو لکھ رہا ہوں کہ جس میں خود محوری کا پہلو چھپا ہوا ہے, میں سوچتا ہوں کہ روز و شب کی رفاقتوں نے ہمارے اندر طویل اکتاہٹوں کے خاشاک بھر دیے ہیں, ہمارے جذبے جمائیاں لے رہے ہیں اور باہمی تفاہم پہ برف باری کی کیفیت ہے, کہیں تعلق نہ ٹوٹ جائے. سو اب یہی فیصلہ ہے میرا, تم اپنے آنگن میں جا بسو تو میں اپنے صحرا کی وسعتوں میں خوشی خوشی دن گزارنے کا کوئی طریقہ نکال لوں گا. یہ میرے حرف آخری ہیں, میں اس کے بعد کچھ بھی نہیں لکھوں گا, مگر یہ میرا لکھا ہوا خط تمہارے گھر کے پتے پہ تم کو کبھی نہ موصول ہو سکے گا. یہ میرے حرف آخری ہیں, میں اس کے بعد کچھ بھی نہیں لکھوں گا, مگر یہ میرا لکھا ہوا خط تمہارے گھر کے پتے پہ تم کو کبھی نہ موصول ہو سکے گا. علامہ طالب جوہری کی اس نظم کے بعد ایک قوالی نصرت فتح علی خان اور ساتھیوں کی آوازوں میں.

استاد نے کلاس میں داخل ہوتے ہی اپنے سب اسٹوڈنٹ سے پوچھا، آپ سب کی نظروں میں کون سی چیز انسان کو خوبصورت بناتی ہے؟ سب شاگردوں نے مختلف جوابات دیے۔ کسی نے کہا خوبصورت آنکھیں، کسی نے کہا خوبصورت چہرہ، کسی نے کہا لمبا قد، کسی نے کہا سفید رنگ۔ سب کے جواب سن کر استاد نے بیگ سے دو گلاس نکالے، ایک شیشے کا نہایت خوبصورت اور نفیس گلاس، ایک مٹی کا گلاس۔ استاد نے دونوں گلاسوں میں کوئی الگ الگ چیزیں ڈال دی اور کہا، میں نے شیشے کے گلاس میں زہر ڈالا ہے اور مٹی کے گلاس میں پینے کا پانی، آپ کون سا گلاس پینا چاہتے ہیں؟ سب شاگردوں نے یک زبان ہو کر کہا، مٹی کا گلاس۔ استاد نے کہا، جب آپ کو ان گلاسوں کے اندر کی حقیقت معلوم ہوئی تو پھر آپ کی نظروں میں ان کی ظاہری خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اسی طرح ہمیں بھی انسان کی اندر سے حقیقت معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے خوبصورت لباس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتے، بہت سے خوبصورت چہرے اور جسم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دل حیوانات سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اس موسم میں ہوشیار رہیں، فلو، کووڈ 19 اور دیگر سانس کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں۔ اپنی ذاتی اور ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو سے منہ اور ناک ڈھانپیں، مائع صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں، طبیعت خراب ہو تو فوراً ماسک پہنیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ حکومت کا سن 2025-26 کا سیزنل انفلوئنزا ویکسینیشن پروگرام جاری ہے، ہر سال فلو ویکسین لگوائیں، جتنی جلدی اتنا بہتر۔ اہل افراد مفت یا سبسڈی شدہ فلو شاٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کووڈ 19 کی مقامی سرگرمی کم سطح پر ہے، لیکن ہائی رسک گروپ، ریزیڈینشیل کیئر ہومز کے رہائشی، 65 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ، 50 سے 64 سال کے وہ افراد جنہیں دائمی بیماریاں ہیں، 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے، اور حاملہ خواتین کو وقت پر بوسٹر ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ مزید تفصیلات کے لیے سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن کی ویب سائٹ دیکھیے، جس کا پتہ ہے www.chp.gov.in۔

عابدہ پروین اور جبار عباس کی آوازوں میں یہ گیت آپ نے سنا۔ کیا آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کو روزگار سے متعلق رہنمائی یا مدد کہاں سے مل سکتی ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ پورے شہر میں 10 جاب سینٹرز چلاتا ہے جہاں ملازمت کے خواہش مند افراد کو بالکل مفت خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی جاب سینٹر میں تازہ ترین خالی اسامیوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں موجود امپلائمنٹ ایڈوائزر سے ملاقات کر کے اپنی روزگار کی ضروریات پر بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور ایسے خصوصی روزگار پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کی ملازمت حاصل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ خصوصی طور پر آپ ریشل ڈائیورسٹی امپلائمنٹ پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں جس کے تحت نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ملازمت کے خواہش مند افراد کو رجسٹرڈ سوشل ورکر کے ذریعے کیس مینجمنٹ کے انداز میں ایک ہی جگہ تمام روزگار معاون خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ انگریزی اور چینی زبان میں خدمات فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ انگریزی یا چینی نہیں بولتے تو محکمہ آپ کے لیے مفت ترجمان کی سہولت کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس کی ویب سائٹ پر نسلی اقلیتوں کے لیے مخصوص صفحہ ملاحظہ کریں www.jobs.gov.hk/em یا

بشمول سنگلٹن گھرانہ جو کام کے اوقات کی اور اثاثوں اور آمدنی کی حدود کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ ایک درخواست دہندہ ایک ہی مہینے کے اندر ایک سے زیادہ با معاوضہ ملازمت کے اوقات کار بشمول کل وقتی اور جز وقتی ملازمتوں کے ادا شدہ اوقات کار کی اطلاع دے سکتا ہے۔ اسکیم کے تحت گھر کے تمام ممبران کے کام کے اوقات کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ نان سنگل پیرنٹ گھرانے جن کے ماہانہ کام کے مجموعی اوقات 144 گھنٹے سے کم نہ ہوں بنیادی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 168 گھنٹے سے کم نہیں ہے تو گھر والے درمیانی الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور اگر مجموعی ماہانہ کام کے اوقات 192 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہیں تو گھر والے ہائر الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ گھریلو آمدنی کے مطابق الاؤنس پورے ریٹ 3/4 کی شرح یا نصف شرح پر دیے جاتے ہیں۔ فل ریٹ کا بنیادی الاؤنس $1,150 فی مہینہ ہے۔ فل ریٹ میڈیم الاؤنس $1,380 فی مہینہ ہے۔ ایک فل ریٹ ہائر الاؤنس $1,610 فی مہینہ ہے۔ گھر کے ہر اہل بچے کو چائلڈ الاؤنس بھی مل سکتا ہے۔ مکمل شرح ہے $1,610 فی مہینہ فی بچہ۔ ڈبلیو ایف اے گھرانے ایک ہی وقت میں کمپریہنسو سوشل سیکورٹی اسسٹنس کی امداد حاصل نہیں کر سکتے۔ اپریل 2026 سے مارچ 2027 تک کے کلیم کے مہینوں پر لاگو آمدنی اور اثاثہ جات کی حد اور اہلیت کے مطلوبہ معیار کی تفصیل ڈبلیو ایف اے اسکیم کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، جس کا پتہ ہے www.gov.hk۔ مزید معلومات کے لیے درخواست گزار اس ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں یا ہاٹ لائن کو کال کر سکتے ہیں، جس کا نمبر ہے 2558-3000 2558-3000۔

دوستو، مفتون کوٹوی کی ایک طویل نظم غالب اور عام ہماری نظر سے گزری، سوچا اس نظم کا کچھ حصہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے۔ مفتون کوٹوی کہتے ہیں، نہ تھے شاعر ہی کچھ بڑے غالب، دل لگی میں بھی خوب تھے غالب، خوب ہنستے ہنساتے رہتے تھے، بڑی پر لطف بات کہتے تھے، عام ان کو پسند تھے بے حد، یعنی رسیا تھے عام کے بے حد، خود بھی بازار سے منگاتے تھے، دوست بھی عام ان کو بھجواتے، پھر بھی آموں سے جی نہ بھرتا تھا، آم کا شوق ان کو اتنا تھا۔ ان کے قصے تمہیں سنائے ہم، ان کی باتوں سے کچھ ہنسائے ہم، ایک محفل میں وہ بھی بیٹھے تھے، لوگ آموں کا ذکر کرتے تھے، آم ایسا ہو آم ویسا ہو، پوچھا غالب سے آم کیسا ہو، بولے غالب کہ پوچھتے ہو اگر، صرف دو خوبیوں پہ رکھیے نظر، بات پہلی یہ ہے کہ میٹھا ہو، دوسری بات یہ بہت سا ہو۔ ایک دن دوست ان کے گھر آئے، آم غالب نے تھے بہت کھائے، سامنے گھر کے تھے پڑے چھلکے، اس گلی میں سے کچھ گدھے گزرے، ان گدھوں نے نہ چھلکے وہ کھائے، سونگ کر ان کو بڑھ گئے آگے۔ دوست نے جب یہ ماجرا دیکھا، سوچا غالب کو اب ہے سمجھانا، دوست بولے ہے شے بری سی آم، دیکھو کھاتے نہیں گدھے بھی آم، ہنس کے غالب یہ دوست سے بولے، جی ہاں بے شک گدھے نہیں کھاتے۔ بات جب آم کی ہو رہی ہے تو آئیے اس کے بارے میں ایک نہایت خوبصورت تحریر آپ کو سناتے ہیں، جو علی گڑھ انڈیا سے ہماری پرانی سامع انجم قدوائی نے خاص طور پر ہانگ کانگ کی شام کے سامعین کے لیے بھیجی ہے۔ جیسے ہی آم کے پیڑوں میں بور آتے، کوئل نہ جانے کہاں کہاں سے آ کر گنگنانے لگتی، صبح و شام ایک پیاری سی دھن کو کو سنائی دینے لگتی، دوپہر میں یہ آواز لوری سی محسوس ہوتی، نیند آنے لگتی، بور کی دھیمی دھیمی خوشبو حواس پر چھانے لگتی، دھیرے دھیرے بور ننی ننی کیلیوں میں تبدیل ہو جاتے، گویا پورے باغ میں آم پیڑوں پر سبز موتی جھلملانے لگتے، ایک ہری سی خوشبو ساری فضا میں پھیل جاتی، ہلکی ہلکی بارش میں یہ موتی اور بھی چمک جاتے، ساتھ ہی بارش کے ننے ننے قطرے ان سبز موتیوں میں سفید موتی بھی جڑ جاتے، گویا بہار آ جاتی، پیڑوں میں جھولے ڈالے جاتے، لمبی لمبی پینگیں لی جاتی، گیت گائے جاتے، دن کیسے گزرتا کچھ خبر نہ ہوتی، وقت کچھ اور آگے بڑھتا تو کوئل کی آواز اور خوبصورت ہو جاتی اور یہ ننے موتی کیریوں میں تبدیل ہونے لگتے۔ یہ باغ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہے، اسے ہمارے ابی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، ایک ایک قلم ملی آباد سے لے کر آئے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے لگایا اور ان کی آبیاری کی۔ کیریوں کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، جب ہم پیڑ کی ڈالیوں پر بیٹھ کر دامن میں بھری ہوئی کیریوں کو نمک مرچ کے ساتھ چٹخارے لے کر کھاتے تو زندگی کا مزہ آ جاتا۔ اس موسم میں آندھیاں بھی خوب آتی، پورا باغ چھوٹی چھوٹی کیریوں سے پٹ جاتا، ان کو چھیل کر کھٹائی سکھائی جاتی، گاؤں سے عورتیں آ کر کھٹائی چھیلتی اور موسم کے گیت گاتی، پھر اپنے حصے کی کھٹائی لے کر اپنے گھر چلی جاتی۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا۔ ایک بار ہم نے ابی سے پوچھا، اس موسم میں اتنی آندھیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ میاں ہم کو اتنے سارے آم دیتے ہیں، پھر ان کا کتنا سارا حصہ آندھی میں گر جاتا ہے، ہم کو سارے آم نہیں مل پاتے، ایسا کیوں؟ تب انہوں نے جواب دیا، یہ آم گرنا ضروری ہے بیٹا، اگر سارے آم بڑے ہو گئے اور نہیں گرے تو پیڑ اتنا وزن کیسے اٹھا سکے گا، اور پیڑ اس وزن سے گر بھی سکتا ہے نا، اور یہ جو آم بچتے ہیں یہ زیادہ صحت بخش اور تندرست ہوتے ہیں، ان آموں نے ہر سرد و گرم سہا ہے، تکلیف سہی ہے تو یہ زیادہ قیمتی ہو گئے ہیں، یہ قدرت کا علاج ہے ان پھلوں کے لیے، اور میں مطمئن ہو گئی۔ تب
چٹنی بنتی، اچار ڈالے جاتے اور طرح طرح کی چیزیں دسترخوان پر سجتی۔ نمکی یہ جھٹ پٹ تیار ہو جاتی۔ کچے آم کو کدوکس کر کے اس میں نمک مرچ تیل کلونجی ملائی جاتی اور دھوپ میں رکھ دیا جاتا، اسے فوراً بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اب آیا آم پکنے کا موسم۔ بہت احتیاط سے آم کی پال ڈالی جاتی۔ پہلے ایک آدمی پیڑوں پر چڑھ کر آم اتارتا اور نیچے کھڑا ہوا اس کو کیچ کر کے ڈلیا میں رکھتا۔ اسی طرح فصل کے حساب سے تھوڑے تھوڑے آم اتارے جاتے۔ بغلی کمرے میں بچھے بڑے سے تخت پر پیال یعنی دھان کا بھوسا بچھایا جاتا، اس پر ایک ایک کر کے نہایت احتیاط سے آم رکھے جاتے۔ اگر کوئی ذرا سی بے احتیاطی سے آم زور سے رکھتا تو اب بھی فوراً کہتے، ارے ارے سنبھال کے آرام سے، دیکھو چوٹ نہ لگ جائے ورنہ خراب ہو جائے گا۔ پھر کمرے کی زمین پر بھی پیال بچھایا جاتا اور اس پر بھی آم سجائے جاتے، پھر ان سب پر پیال ڈھاک دیا جاتا۔ چند دنوں بعد دھیرے دھیرے ایک ایک آم دیکھ کر کہ تیار ہو گیا نکالا جاتا اور بڑی سی پیتل کی لگن میں آم بھگو دیے جاتے۔ یہ کام کھانا کھانے سے پہلے کیا جاتا۔ کھانے کے بعد آم کا نمبر آتا، نہایت نفاست سے آم کھائے جاتے۔ فصل میں پہلے زرد آلو نامی آم، پھر لنگڑا اور تیمور لنگ پک کر تیار ہوتے، پھر دھیرے دھیرے دسہری، زکی پسند، سمر بہشت، ملی آبادی، سفیدہ، سرخہ، طوطا پری وغیرہ تیار ہوتے۔ اس درمیان میں اور بھی آم پک جاتے تھے، جیسے کالا پہاڑ، مالدہ، طوطی منقار، آم فجری، گولا، دامان دربھنگا اور امروتہ وغیرہ، مگر ہم لوگ ان آموں کو دوسرے نمبر پر رکھتے تھے، زیادہ تر کام والوں اور گاؤں کے بچوں میں بانٹ دیتے۔ اس زمانے میں فقیر بھی آم لے کر بہت خوش ہو جاتے تھے۔ اب کبھی بھی وہ آم یاد آتے ہیں جو ہم دوسرے نمبر پر رکھتے تھے، جو اب بازار میں آم ملتے ہیں، اسے تو اچھے ہی تھے۔ آخری فصل میں لکھنؤ کا سفیدہ اور چونسے کی باری آتی۔ چونسے کی خوشبو سارے گھر میں پھیل جاتی۔ بہترین اور میٹھا مزیدار آم چونسا، جو فصل کے آخر تک ساتھ دیتے، وہ تخمی آم ہوتے تھے اور ان کو چوس کر ہی کھایا جا سکتا ہے۔ وہ بہت مزیدار ہوتا، مگر مارے نفاست کے لوگ آم چوسنے سے گریز کرتے اور عمدہ پھل سے محروم رہتے۔ پھر دھیرے دھیرے آم کی رونقیں مانتے۔

0: یہ تحریر تھی علی گڑھ انڈیا کی انجم کدوائی کی. بہت شکریہ انجم کدوائی آپ کا.
1: چھاتی کا کینسر ہانگ کانگ میں خواتین میں سب سے عام کینسر ہے. ہر عورت کو اپنی چھاتیوں کی عام شکل و صورت سے واقف ہونا چاہیے اور ہر وقت چھاتی سے آگاہ رہنا چاہیے. روزانہ کی سرگرمیوں کے دوران میں چھاتی کی کسی بھی غیر معمولی تبدیلی سے چوکن نہ رہیں, جیسے چھاتی کی گٹھلی, چھاتی کے سائز یا شکل میں تبدیلی, نبل کا ہٹ جانا یا جلد کی ساخت میں تبدیلی. اگر آپ کو کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. چھاتی کے کینسر کا جلد پتہ لگانا آپ کی زندگی بچا سکتا ہے. چھاتی کے کینسر سے بچنے کے لیے آپ صحت مند طرز زندگی اپنا سکتے ہیں, جیسا کہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی, صحت مند جسمانی وزن اور کمر کے ناپ کو برقرار رکھنا اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا. مزید معلومات کے لیے دیکھیے www.cancer.gov.hk/breastcancer.

امپلائرز کو ٹائفون، طوفانی بارشوں یا سپر ٹائفون کے بعد انتہائی حالات یعنی ایکسٹریم کنڈیشنز میں کام کے انتظامات پر ملازمین کے ساتھ پہلے ہی سے طے کرنا چاہیے، جیسا کہ ڈیوٹی کے لیے رپورٹنگ، کام سے فراغت کے اوقات، کام کا دوبارہ آغاز اور گھر سے کام کرنا وغیرہ۔ جب حکومت انتہائی حالات کا اعلان کرتی ہے، سوائے کام کے لیے رضامند ضروری عملے کے، ملازمین کو محفوظ مقامات پر رہنا چاہیے، فوری طور پر کام پر نہیں جانا چاہیے اور حکومتی اعلانات کو سننا چاہیے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوڈ آف پریکٹس ان ٹائمز آف ٹائفونز اینڈ رین اسٹارمز۔ پروگرام کے آخر میں آپ سنیں گے گیت دوستوں کی پسند کا، راحت فتح علی خان کی آواز میں۔ ہانگ کانگ کی شام کی یہ خوبصورت محفل ہم نے آپ کے لیے سجائی آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر۔ اس کے لیے ہم سے تعاون کیا تھا ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ نے۔ ہانگ کانگ کی شام کی لائیو نشریات یا گزشتہ ایک برس کے پروگرام آرکائیو میں سننے کے لیے آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ اگر آپ چلتے پھرتے ہانگ کانگ کی شام ہر اتوار کی شام 8:05 پر سننا چاہیں تو اپنے اسمارٹ فون پر آر ٹی ایچ کے آن دا گو نامی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ آج کی اس خوبصورت شام سے اپنے میزبان عابد علی بیگ کو آئندہ اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے۔ شب بخیر اور اللہ حافظ۔